Ташкент. Ташкент. Кус. Кус. Хіт ФМ. Хіт ФМ. Хіт ФМ. Зорене тіңля. Хіт ФМ.